0: Вистою.
1: В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Вони дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

вийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: дівчата, не галянися, а кришталева везе. Вода кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
0: Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
0: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua. 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.
8: FM Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у вправу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили в 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став соняг – нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
0: Війна.
1: Цієї ночі Ростовську область РФ атакували безпілотника, під удар потрапили логістичні склади компанії «Озон» і «ДНС», а також суднобудівне підприємство. Про таке пишуть російські пропагандисти. За їхніми даними, спалахнула масштабна пожежа складських приміщень мережі з продажу цифрової та побутової техніки «ДНС». У компанії «Озон» офіційно підтвердили, що один з їхніх логістичних об'єктів в Ростовській області також потрапив під удар. Під час нічної атаки також уразили суднобудівний завод в районі Аксаю, де спалахнув корабель. Російська влада заявила про масовану атаку дронів на регіон. За словами місцевих чиновників, падіння уламків спричинило зіймання в кількох районах області. Крім того, згідно з супутниковими даними, вночі сталася пожежа на військовому аеродромі у селищі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Цієї ночі окупанти запустили по Україні протикорабельну ракету «Онікс», балістичну ракету «Іскандер-М» та 267 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 233 ворожі дрони. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформацію щодо них уточнюють. Такими дані від повітряних сил. Внаслідок російської атаки та подальшої детонації на території підприємства у селі Мила Бучинського району Київської області є загиблі та 6 поранених. 165 людей евакуювали. На території району повністю знищено приватний житловий будинок. Ще 7 будинків пошкоджено. Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль і пансіонат для людей похилого віку. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що на місці події працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Прокуратура почала розслідування обставин детонації. Слідство перевірить, чи законно було розміщувати на території підприємства вибухонебезпечні предмети. В Ізмаїльському районі на Одещині внаслідок атаки РФ загинула людина, пошкоджено транспортну інфраструктуру.
0: Про бізнес.
1: У Львові сьогодні розпочинається другий день Львів Інвест Форум. Третя щорічна інвестиційна платформа об'єднала топ-експертів, найперспективніші проєкти та інвесторів, які шукають нові можливості партнерства та напрями для вкладення капіталу. На місці працює виїзна студія радіо FM Галичина. Присутній там і наш колега Роман Мудрий. Ну що ж, Романе, заінтригуй, з ким вестимеш розмови сьогодні.
2: Вітання за Львів Інвест Форум. Сьогодні другий день. Вчора ви були цілий день з нами, і ми говорили з абсолютно різними людьми. Ми говорили із забудовниками, з тими, хто будує в великих містах, і з тими забудовниками, які інвестують зараз свої кошти і свої проєкти в рекреаційні зоні. Ми говорили, а чи є ще де будувати в Карпатах? Ну, кажуть, що є де будувати. Ми говорили з людьми, які інвестують в абсолютно різні сфери. Чому вони інвестують? Вони ділилися своїм досвідом. Сьогодні теж люди будуть ділитися своїм досвідом, тому залишайтеся з нами, і попереду буде дуже і дуже багато цікавої інформації для вас.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 23, в Верховині 24, Міжгір'ї також 24 градуси тепла. І це всі новини на цю годину. Почуємося вже о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

лишь дякую, поза як воля твоя.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Партнер прогнозу погоди ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили в 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став Сонях. Нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
5: Війна.
6: Росія щомісяця втрачає в Україні на 6 тисяч солдатів більше, ніж здатна за вербувати. Про таке пише The Guardian. За даними видання, Путін у відповідь на дефіцит живої сили вдався до ескалації та масованих ударів по цивільній інфраструктурі і мирних жителях України. Від початку липня російські війська випустили понад 360 ракет, користуючись тим, що сили оборони України мають обмежену кількість засобів для захисту від балістичного озброєння. На думку експертів, чергова хвиля примусової мобілізації загрожує Путіну значними політичними та економічними ризиками. Під час попередньої мобілізаційної кампанії восени 22-го року країну залишили приблизно мільйон росіян, переважно висококваліфіковані фахівці, з яких повернулось менш ніж половина. Від РФ спостерігають сигнали, які свідчать про серйозну підготовку агресора до ескалації. Найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. Про таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, до можливого розвитку подій необхідно ставитись максимально серйозно.
5: Львівщина.
6: При в'їзді до Львова завершили будівництво підпірної стінки. Мова про ділянку на вулиці Личаківській. Понад 100 метрів підпірної стінки сформували з габіонів, металевих сітчастих корзин, які щільно заповнені камінням. Втім, повноцінний рух дорогою, яка сполучає Львів і Винники, ще не запровадили. Повністю її відкриють після влаштування благоустрою. Про таке повідомили в мерії. Зазначу, під час ремонту працює велика спецтехніка, тому ділянка, де проводять роботи, тимчасово перекрита. Рух організовують у реверсному режимі зі світлофорним регулюванням. А коли відновлять проїзд повністю, наразі невідомо.
5: Про бізнес.
6: У Львові триває другий день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Наш колега Роман Мудрий прямо зараз спілкується з новим гостем, який завітав до студії.
7: Вітання за Львів на форум. Зі мною Нестор Мельник, співзасновник компанії «Скобур». Я вітаю вас.
8: Дуже приємно, дякую.
7: Власне, ми сьогодні з вами будемо говорити про будиночки в горах, так? І, зокрема, і питання у мене, а чи є ще де будувати в горах?
8: Провокативне питання. Класне, остре питання. Ви були в горах коли і як давно?
7: Час від часу катаюся.
8: Час від часу катаєтеся, так? Дивіться, будувати є де. Знаєте, це такі ніби сіють страх, що нібито гори всі забудовані. Значить, це відбувається природній процес освоєння рекреаційних територій. Десь він відбувається дуже по правильному сценарію, коли люди рухаються з архітекторами від генерального плану, вибудовують концепцію резорту, чи то котеджного поселення, чи то формату готелю, опираючись на те, що дала матінка природа. Це базовий такий правильний підхід. Хтось нехтує генеральним плануванням з різних причин. Недостатня освіченість, немає грошей на тому моменті на те, щоб залучити концептуалістів. Різні можуть бути причини і йдуть в таку стихійну забудову. І ця стихійна забудова десь місцями, такими плямами, лякає нас, що ой, все, біда, все пропало. Це звичайний природній процес розвитку галузі. І, до речі, такі заходи, як Львів Інвест Форум, чи заходи готельного формату, вони якраз і сприяють обміну досвідом, якби підняттю освіченості в цій сфері. Тому цей процес природній і він самостілиться. Що значить самостілиться? Все, що сухі гілки на деревах відпадають. Тому не ліквідні, не концептуальні або важко вписані в природу об'єкти, вони просто з часом відімруть, і це природньо. Потрібен просто певний час. Але страху, що все забудовано, біда немає вже. І поїдьте, подивіться, що поля людські, які колись косилися, бо тримали люди худобу дома, корови, вівці, кози. І це все косилося, і кожен гуцул воював за межу. Міг сокиру в голову забити там 100 років тому назад. То зараз позаростало все деревами, збільшився лісфонд рослинністю. Тому проблеми не бачу.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковалі – плюс 23, в Верховині – плюс 24, Міжгір'ї – теж 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось вже об 11-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах також хмарно з проясненнями. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: одне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили у 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став соняг, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
4: Війна.
5: У Держдепі США закликали громадян утриматися від відвідування України через війну та постійні російські обстріли. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу. При цьому відомство не змінювало рівня небезпеки для України. США зберегли четвертий найвищий рівень. У Ростовській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації. Через проблеми з експортом зерна регіон забезпечує майже 10% російського врожаю зерна. Із середини липня через атаки безпілотників припинили роботу порти Азовського моря, через які щомісяця експортували до 1.5 мільйона тонн збіжжя. В серпні також зупинилися найбільші зернові термінали Чорного моря, які потрапили під удари дронів.
4: Львівщина.
5: Поліція Львівщини встановлює особи учасників конфлікту, під час якого побили дівчину. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, на якому кілька дівчат на очах у товаришів побили свою знайому. Учасники події, ймовірно, підлітки. Конфлікт відбувся у місті Дрогобич. Інформація про подію зареєстрована. За фактом призначили перевірку. Поліцейські встановлюють особи усіх учасників та обставини інциденту, і слідчі дії тривають.
4: Про бізнес.
5: У Львові триває другий день Львові інвестфорум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює виїзна студія радіо ФМ Галичина. Наш колега Роман Мудрий розпочинає розмову з черговим гостем.
6: Вітання з Львів інвестфорум. Поруч зі мною Олексій Волошин, керуючої компанії Adam Family. Я вітаю вас. А власне, наскільки це ви вигідно сьогодні мати готель, або ще хто є вашим гостем сьогодні?
7: Добрий день, дякую за запрошення, дякую за запитання. Готель мати або вигідно, або невигідно, як в принципі будь-який бізнес. Тут питання дуже просте. В залежності від того, де готель знаходиться, який це готель, чи він новий, чи не новий. Але сьогодні 99% готелів України працюють на внутрішній ринок. По зрозумілим причинам іноземців майже немає, за виключенням деяких там регіонів Закарпаття, Чернівці. Там є міжнародні туристи, але їх дуже небагато. Зараз весь ринок працює на внутрішньому туристу, і насправді в цьому є свої плюси і мінуси.
6: Це є попит? Говорити.
7: Так, звісно, попит є.
6: Тобто внутрішній турист, він, в принципі, так, може покрити абсолютно...
7: Так, внутрішнього попиту ще достатньо, попри те, що в минулому році, в цьому і в наступному багато відкриється готелей, і маленьких, і великих, ринок насичується, але з іншої сторони багато готелей знищується. В Харкові, в Херсоні, в Сумах, в Чернігові майже готелей не залишилось, на жаль. Ні в містах, ні в навколо міст. І, відповідно, турист мігрує в цю сторону, на захід, в центр, на південь, хоча також там зараз немає безпечних регіонів, ми це знаємо. Але готелі за цей час стали таким місцем маленького перезавантаження людини або родини. Особливо в тих регіонах, де менше тривог, або які просто за містом знаходяться, то це такі точки фіксації якоїсь нормальності, стабільності, такої якоїсь емоційної підтримки. Ті готелі, які мають, наприклад, якісь програми відновлення, перезавантаження, відновлення душі або тіла, вони зараз дуже-дуже популярні. Це дуже швидко і ефективно. Дома за 2-3 дні себе відновити треба вміти це робити. В готелі це набагато легше.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода. Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, зокрема в Буковелі плюс 23, в Верховині 24 і Міжгір'ї плюс 24 також. І це всі новини на цю годину. Почуємося вже о 12-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068 655 32 05. Сайт waterlviv.ua.

0: всі, стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно з проясненнями. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
5: 11-го, 12-го та 13-го вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.

0: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай.
1: Війна.
0: У селі Мила на Київщині загинуло щонайменше 27 людей після російської атаки по території місцевого підприємства, що спровокувало детонацію, про таке повідомили в ОВА. Кількість загиблих ще не є остаточною, оскільки на локації ще триває розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження прилеглої території. Відомо, що серед загиблих є Тарас Дідич, голова Дмитрівської громади, який одним з перших вирушив на допомогу на місце події і загинув через детонацію. Травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. З зони надзвичайної події евакуювали майже 400 людей, зокрема 60 дітей. У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Слідство перевірить, чи законно було розміщувати на території підприємства вибухонебезпечні предмети. Україна встановила рекорд за ударами по російських нафтопереробних заводах. Як пише Bloomberg, у серпні українські сили атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 21 раз. Це найбільша кількість ударів по НПЗ за один місяць. Внаслідок атак російська нафтопереробка впала до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. Виробництво бензину та його постачання на внутрішній ринок у перші три тижні серпня скоротилося майже на 20% у річному вимірі. Україна може перейти до нової фази війни, посиливши далекобійні удари. Про таке заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, йдеться насамперед про об'єкти, ураження яких не обов'язково дає миттєвий результат на полі бою, але може мати значний довгостроковий вплив на Росію. Серед таких цілей Паліса назвав інфраструктуру, пов'язану з експортом енергоносіїв. Саме енергетичний сектор забезпечує значну частину надходжень до бюджету РФ. Також Україна може продовжувати завдавати ударів по суднах тіньового флоту, логістичній інфраструктурі та мережах, які забезпечують перевезення і постачання для Росії. Крім того, Паліса заявив, що російське військове керівництво отримало від політичного керівництва РФ завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального угруповання там не фіксують.
1: Світ.
0: Кількість зниклих у зоні стихійного лиха у Непалі громадян України зросла з 56 до 64. Даних про українців серед загиблих чи постраждалих наразі немає. Про таке розповіли в нашому Міністерстві закордонних справ. У відомстві зазначили, що група консульських посадових осіб посольства України в Індії перебуває безпосередньо в Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок з місцевою владою, рятувальними службами, туроператорами, а також родичами зниклих.
1: Про бізнес.
0: У Львові триває другий день Львів інвестфорум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія Радіо ФМ Галичина. А наш колега Роман Мудрий прямо зараз розпочинає розмову з новим гостем.
2: Вітання з Львів інвестфорум. Поруч зі мною Тарас Козак, засновник та президент інвестиційної групи «Універ», економіст і фінансист, понад 30 років досвіду та у вас роботи на українських та міжнародних фінансових ринках. Я вітаю вас.
3: Вітаю, дякую.
2: Власне, перше запитання буде, напевно, про кризи, бо зараз ми, в принципі, теж живемо в час не надто хороший. А ви застали під час своєї роботи всі кризи за часи незалежності, та яка з них, можливо, була найпомітніша, на вашу думку, найвідчутніша для бізнесу?
3: Безумовно, це 22-й рік, коли фактично економіка зупинилася. Так, ми пам'ятаємо кінець лютого, березень, кризи буквально на всіх ринках. Українці виїжджають, українці не можуть купити там з часом бензин. Це вже весна 22-го року. Повна невизначеність, і в таких умовах жити, працювати, щось створювати, це практично неможливо. Тим не менше, і цю кризу, найгостріший етап, ми пережили. Ми все ще в процесі цієї кризи, але ми вже сьогодні можемо, як мінімум, там на кілька місяців, на квартал, на два квартали вперед щось планувати, щось робити, на відміну від початку 22-го року.
2: Адаптувалися, в принципі.
3: Так, саме так. Ми адаптувалися. Ми місцями, навіть, можливо, це страшне слово, звикли до цієї кризи, тому що 4,5 роки масштабної війни, до цього ще роки, ну, не такої гострої фази, але теж війни, плюс ковід 20-21 рік. Тобто останні 7 років Україна живе постійно в кризі, і ціле покоління людей, яким там за 20 трішки, вони ну, вже в бізнесі працюють, закінчили університети. Вони ніколи не жили, не працювали в дорослому віці в час стабільної ситуації. Тобто люди вже навіть не розуміють, не знають, ніколи не жили під час такого життя, коли можна планувати на роки вперед.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буквалі – плюс 23, в Верховині і Міжгір'ї – плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 330 36 946 FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Солки, це вода
1: для тебе. Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.

0: слід під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, а у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 24.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com.
3: Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили в 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став сонях, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
5: Війна.
6: ЗСУ уразили у районах Донецька та Гвардійського місця зберігання підготовки і пуску ударних БПЛА російських окупантів. Також в тимчасово окупованому українському Криму в районі Знаменки уразили комплекс радіоелектронної боротьби противника. Крім того, вдарили і по пункту управління БПЛА у Берестках Донецької області. Це дані від нашого генштабу. Армія РФ просить Кремль посунути дедлайн щодо Донбасу на весну наступного року. За словами заступника голови Офісу президента Павла Паліси, питання Донбасу залишається одним з ключових в політичних переговорах. Російське політичне керівництво поставило перед військовими завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Виконати його Кремль хоче до 31 грудня. Водночас російське військове керівництво оцінює поставлену задачу інакше. Військові переконують політичне керівництво РФ, що встановлений термін, є нереалістичним. Європейські чиновники впевнені, що немає жодних доказів того, що Росія готується до звичайного нападу на НАТО чи Балтійську державу. Вони спростовують повідомлення про головну тему візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви цього тижня, а саме застереження Путіну утриматися від будь-якої форми агресії проти НАТО. На думку джерел видання Bloomberg, тема візиту директора ЦРУ, ймовірно, включали припинення війни проти України, підтвердження міцності зобов'язань НАТО за статтею 5 перед обличчям потенційного нападу, а також війну в Ірані.
5: Про бізнес.
6: У Львові триває другий день Львів Інвестфорум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія Радіо ФМ Галичина. А наш колега Роман Мудрий прямо зараз розпочинає розмову з гостем.
7: Вітання з Львів Інвестфоруму. Поруч зі мною Микола Кміть, співзасновник готельно-здоровчого комплексу «Святий Шарбель», співвласник гірськолижного комплексу «Плай». Я вітаю вас в нашому етері.
8: Дякую, і я вас вітаю.
7: А власне, Львівщина, Карпати, та вони зараз переживають, можливо, справжній такий бум. Будівництво готелів, апартаментів, курортів, на ваш погляд, чи перенасичено вже цього всього, чи навпаки, є що куди розігнатися?
8: Якщо дивитися на європейську статистику, то ще там є вікно, десь X2, але по різних готелях там. Але треба враховувати українську специфіку. У нас більші вимоги по сервісу за менші гроші. Сказати, що воно перенасичено, ще не можна сказати, але за останні роки найбільше збудовано за історію 35-річну України і здано в експлуатацію всяких готельних номерів. То дивно, що це під час війни такі речі. Чому туди пішли люди в першу чергу? Із-за того, що можна інвестувати. Це заміна банківському депозиту, купівлі власної квартири для здачі. Це такий, умовно, я бізнесмен через когось. Десь воно це пішло. Цей напрямок дуже. Ну, є такі, як ми там будуємо за свої гроші, чисто як бізнес чи купляємо. І хоча ми зараз почали вже на плаю продавати будиночки в співпраці з інвестором 50 на 50. Тому десь, я думаю, що це ключовий поштовх. Що тут? Тормозом є різке зростання собівартості будівництва. Перші комплекси я будував собівартістю $1000 метр з мебелю, зі всім під здачу. Зараз це 2000, X2. При тому вартість проживання не виросла в два рази. Термін інвестицій дуже виріс. Це зараз треба думати, якщо 3 роки будувати, проект, це все дуже довго зараз. Це там окупність 15 років, 14-15. Це дуже довгі гроші. Воно би мало стримувати, хоча для людей це приємна така штука психологічна. о, я щось таке своє маю, знаєте, щось. Найбільша небезпека криється в імпульсах. Я хочу, будую готель на 10 номерів чи на 20, і це потім збитково, нікому не потрібно. Я вклав там мільйон доларів чи два, а ніхто в мене не хоче купити, і воно не працює.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 23, в Верховині і Міжгір'ї плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: всій красі, стріт під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-52-92.
7: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама. На FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили у 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став сонях, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
4: Війна.
5: Російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українська командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, протяжність активної лінії зіткнення залишається значною – 1200 кілометрів. Він додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Президент Зеленський заявив, що ті, хто допустив детонацію у селі Мила на Київщині, де росіяни поцілили по місцевому підприємству, обов'язково мають понести відповідальність за свої рішення. За словами Зеленського, слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Він зазначив, що є норми, боєприпасів поруч з будинками іншої житлової забудови бути не може. Обов'язково будуть відповідні висновки.
4: Львівщина.
5: На Львівщині в Самборі сьогодні сталася смертельна аварія. Водій автомобіля наїхав на велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці. Про таке повідомили в поліції Львівщини. За кермом авто перебував співробітник одного з підрозділів поліції області. Тож наразі слідчі дії тривають.
4: Про бізнес.
5: У Львові триває другий день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія Радіо ФМ Галичина, а наш колега Роман Мудрий прямо зараз розпочинає розмову з гостем.
6: Вітання з Львів Інвест Форуму. Сьогодні з нами Ігор Ільчишин, підприємець та інвестор з понад 20-річним досвідом, девелопер, засновник девелоперської інвестиційної компанії Арха Груп та ювелірного бренду Кімберлі, організатор інвестиційної конференції Invest Weekend, президент бізнес-клубу підприємців Анклав. Я вітаю вас.
7: Доброго дня.
6: Власне, розпочнемо з проєкту, який ви будете презентувати на цій події. Це потай, бо я зайшов трішки в Інстаграм, подивився на картинки, подивився на опис, подивився, що є в планах розвивати оцю галерею та на найвищій точці Карпати. Розкажіть детальніше про цю ідею, про цей проєкт.
7: Розкажу детальніше. Насправді, проєкт потай, як девелоперський проєкт, ми почали 2 роки тому будувати, але зараз ми будемо презентувати саме проект «Легенди Карпат», який Потай разом з народним художником Володимиром Козюком за його ініціативою, ідеєю, разом будемо реалізовувати, і в рамках цього проекту будемо спеціально перепроектували трошки нашу будівлю головну, де в нас там спа, ресторан і апартаменти. Перепроектували останній поверх, додали 5-й поверх, на якому буде знаходитися галерея, художня галерея, де будуть, в принципі, і роботи пов'язані з проектом «Легенди Карпат», і інші роботи, взагалі сам Потай як готельний проект. Розкажу трошки більше. Він складається з 64 котеджів, 18 апартаментів, спа, ресторану, і тепер вже буде галерея сучасного мистецтва. Як готельний проект буде базою для проведення пленерів, проведення різних мистецьких заходів. Ну і нам здалося, це в принципі, я запросив в гості свого друга, народного художника. Він, коли прийшов на то місце, він сказав, що так надихнувся і сказав, що ти знаєш, немає аналогів, щоб у горах на найвищій точці такий проект, сучасна галерея. Давай зробимо. Тому що ну подих перехоплює, і ну сам види карпатських гір і атмосфера вона надихає на такі мистецькі проекти.
4: ФМ
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 23, у Верховині і Міжгір'ї плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.
12: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
13: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
14: Реклама.
15: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
17: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
18: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
14: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах SportLife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті SportLife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
7: I guess for now you've got the last laugh.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
8: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили в 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став Сонях, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
0: Війна.
1: Кількість загиблих у Бучанському районі на Київщині зросла до 37, як повідомили в ОВА. Робота на локації в селі Мила Дмитрівської громади триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці.
0: Спорт.
1: Українка Анна Шеремет здобула золоту нагороду за підсумками змагання з паравеслування одиночок на чемпіонаті світу 2026. Вже на 500-метровій позначці Шеремет показала час 2 хвилини 23 секунди та випереджала найближчу переслідувачку майже на 10 секунд. У підсумку українка впевнено подолала 2000 метрів за 9 хвилин і 48 секунд, втримуючи лідерство на кожному з контрольних відрізків. Срібну нагороду здобула представниця Бельгії.
0: Львівщина.
1: Дім Франка організовує великий концерт до 170-річчя Івана Франка. Вже завтра в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Франка відбудеться великий музичний концерт. Цього вечора творчість Івана Франка представлять у незвичному для класичної літератури форматі. Його поезія прозвучить у різних музичних стилях – від фольку, джазу та року до фанку, іноді і симфонічної музики. Усі артисти працюватимуть разом з оркестром. Гостей почнуть пускати на територію о 18-й, а сам концерт розпочнеться вже о 19-й.
0: Про бізнес.
1: У Львові триває другий день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на 5-му році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія радіо ФМ Галичина. Наш Роман Мудрий розпочинає спілкування з ще одним гостем.
2: Вітання з Львів Інвест Форум. Поруч зі мною Борис Рибачук, інвестиційний директор прямих інвестицій Dragon Capital. Я вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Власне, Dragon Capital – це один із найбільших гравців на ринку прямих інвестицій. Які сектори української економіки ваш фонд зараз вкладає гроші найактивніше, до чого, можливо, обережніше ставитись?
3: Так, дякую за запитання. В цілому наш фонд зараз інвестує, маючи якоїсь конкретної індустріальної прив'язки до тієї чи іншої індустрії. Ми інвестуємо або розглядаємо інвестиції в різні галузі. Я думаю, що не буде якоїсь, знову ж таки, прив'язки вже в реалізованих інвестиціях. Якщо говорити, куди ми дивимося, це, по суті, будь-яка галузь, яка, попри те, що йде війна, дуже складна безпекова ситуація, все одно зростає. Це, перш за все, страховий сектор, фінансовий сектор, медицина, промисловість, яка, попри всі виклики війни, все одно продовжує нарощувати об'єми там, де є перспектива ринку і там, де є перспектива, відповідно, зростання компанії.
2: От, власне, про страхування, бо зараз у нас є багато безпекових викликів та і ризиків. Як страхуєте, як захищаєте?
3: Ну, це справді складна історія зараз для України. Є певні ліміти від міжнародних фінансових інституцій, від, наприклад, страхової компанії «Міга». Деякі проекти, наприклад, Львів, під Львовом М10, індустріальний парк, ми страхували завдяки цій компанії. Є вже ліміти на страхування воєнних ризиків від українських компаній. Та сама «Аркс» страхує на певні обсяги. Але, звісно, ну треба розуміти, що це така часткова страховка. Ніхто на 100% зараз захиститись за рахунок страхування не може свій бізнес.
2: Запитання абсолютно для всіх. У що ви вірите? У що варто вкладати гроші? Можливо, ви бачите в чомусь потенціал через кілька років?
3: Переглядаючи постійно дуже багато бізнесів з різних галузей, найбільше віриться в той бізнес, в якому, перш за все, є сильна команда і є чітка мета. Оце те, чого не вистачає дуже часто з практики бізнесу. Навіть якщо є розуміння, куди компанія хоче прийти, то дуже часто немає чіткого плану. Без чіткого плану це більше мрія, ніж можливість. От тому це те, на що ми дивимося в першу чергу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 23, в Верховині і Міжгір'ї плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама. На FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм. Тим твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
2: 11-12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Ольга Салабай. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили в 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став соняг, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників. Президент Володимир Зеленський заявив, що перше російське влучання у селі Мила на Київщині припало на місце зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів Силоборони, якого поруч з людьми не повинно було бути. Президент назвав ситуацію жахливою недбалістю та заявив, що вже розпочато кримінальне провадження. Він додав, що розраховує на оперативне представлення суспільству деталей розслідування і наразі відомо про 37 загиблих, а також 42 поранених. Запорізька АЕС вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання. Станцію живлять генератори. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії. За даними агентства, запас дизельного пального на станції розрахований приблизно на 10 днів. МГТ намагається домовитись про локальне припинення вогню, щоб відновити єдину лінію живлення. Гендиректор агенції закликав припинити атаки, які загрожують персоналу та об'єктам, пов'язаним з ядерною безпекою. Наразі рівень радіації на станції залишається нормальним.
7: Про бізнес.
6: У Львові триває другий день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватись на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія Радіо FM Галичина. Наш Роман Мудрий розпочинає спілкування з ще одним гостем.
8: Вітання за Львів Інвест Форум. Зі мною поруч Сергій Одарич, засновник і SEO девелоперської компанії ОДА Девелопмент. Я вітаю вас.
9: Вітаю також.
8: Ми маємо будівництво зараз під час війни. Це величезні ризики. Чому ви продовжуєте будувати?
9: Тому що я по-іншому не можу. Я був до війни забудовником 10 років. Прийшло повномасштабне вторгнення. Я зупинявся на 77 днів, коли Київська область була в частковій окупації. Як тільки орки нас покинули, одразу ми відновили своє будівництво на двох своїх ЖК у квартал та 9 елементів.
8: А власне оці підземні паркінги, власне генерація, це зараз вже йде як стандарт? Чи це, наприклад, ще один приклад преміум сегмент? Я маю на увазі ті ж укриття зараз.
9: Ви знаєте, будівництво ніколи не відбувається отак на завтра щось. Mm-hmm. Да? Завжди щось починається з проєкта. Любий проєкт робиться рік-два. Тобто все, що було побудовано попереднє, ми подивилися, що ми можемо в сьогоднішніх реаліях зробити. Зробити якісь там, знаєте, тимчасове укриття. Коли йде наліт на місто Київ, година, дві, три, або коли використовують балістику, або шахеди, 3-5 годин, щоб люди наші на ногах могли сховатися в наших цоколях. Ми там зробили якісь мінімальні умови, якесь освітлення, якісь таблічки, якісь показники, куди людям бігти на случай чого. Це в нас практично в кожному будинку. Це то, що ми зробили в попередньому. Наступні наші будівлі, ми вже плануємо більш прискіпливо з урахуванням війни. Ми робимо підземні паркінги. Зараз у нас вони дуже гарно продаються і вони в нас є укриттям, тому що у нас над паркінгом ще шар землі, там метр-півтора і бетонне перекриття. Там люди ховаються, ховають свої машини. Ще підемо далі, будемо вже професійно робити укриття.
10: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
11: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря колобатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 23, в Верховині і Міжгір'ї 24 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЕЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання.

0: Лавли LevDevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах також хмарно з проясненнями. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили у 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став сонях, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
7: Львівщина.
6: У Львові понад 1500 людей долучились до всеукраїнського забігу пам'яті. Шаную воїнів, біжу за героїв України, як повідомили в обласній військовій адміністрації. У Стрийському парку учасники бігли з номерами, на яких були імена полеглих захисників і захисниць, пам'ять яких хотіли вшанувати.
7: Війна.
6: На острові Лісій у Тверській області Росія після реконструкції 2022 року створила секретний комплекс для роботи з біологічними зразками та хімічними речовинами. Це виявили в нашому головному управлінні розвідки. За даними ГУР, об'єкт фактично працює в інтересах Міноборони РФ і його охороняє ФСБ.
7: Про бізнес.
6: У Львові триває другий день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Наш Роман Мудрий розпочинає спілкуватися з новим гостем.
8: Вітання з Львів Інвест Форум. Поруч зі мною Андрій Дліга, професор, засновник Advantor Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, голова Центру соціальних змін і поведінкової економіки. Я вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Ми з вами спілкувалися трішки більше року тому, і тоді була цифра 120 мільярдів. Це мова йшла про корупцію на митниці. В нас минув рік. Можливо, в нас є якісь просування в кращу сторону, в гіршу сторону. Можливо, ви нас здивуєте, скажете, що корупції немає вже. Я так розумію, це щось нереальне.
9: Корупція, на жаль, не те, що символ української економіки, української держави, а на жаль, це наслідок відсутності економічних свобод, нашого горизонтального влаштування суспільства і, зрештою, нашої підприємливості. Але це точно не на користь України і українському зростанню. Корупція зросла. Масштабна, контрабанда повернулася, на митниці ми втрачаємо близько 150 мільярдів гривень. І, на жаль, і дрібна корупція також в Україні процвітає. Велика кількість державних рішень якраз призводить до погіршення ситуації. Наприклад, так здається, що підняття податків, таких як військовий збір, це правильно, це наповнення бюджету. Але нагадаю, що підняття податків на доходи призводить до збільшення тінізації економіки і зменшення тих надходжень в державний бюджет, які мали бути. Ми втратили через підняття військового збору близько 19 мільярдів гривень надходжень в державний бюджет. Хоча формально цифри зросли, але вони зросли математично по відношенню до минулого року, а зменшились по відношенню до того тренду, на якому ми були.
8: Але ж держава мала би це розуміти, чи вони не розуміють?
9: Оця якась абстракція. Хто така держава? Держава – це люди, які представляють її інтереси. Так, дійсно, є багато професіоналів в державному управлінні, але, на жаль, рішення в державі ухвалюються не на підставі поведінкового чи макроекономічного моделювання. Ці моделі робляться. Ми, як аналітичні центри, постійно даємо в кабінет міністрів, в офіс президента розрахунки. Але коли, зрештою, юрист, очільник комітету Верховної Ради ухвалює рішення, не розуміючи суті економічних питань, то це призводить до якраз негативних наслідків. Нам потрібно позбавитися залежності від непрофесіоналів, від корупціонерів, від зрадників України. Ось це ми маємо зробити, але поки не робимо.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. В Карпатах також хмарно з проясненнями, зокрема в Буковелі – плюс 23, Верховині та Міжгір'ї – плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Заморстинівська, 127. Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
12: Погода.
13: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах також хмарно з проясненнями. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси.
14: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті запровадили у 2019 році спеціальним указом президента. Дату обрали на честь полеглих під час виходу з Іловайська 29 серпня 2014-го. Символом дня став соняг, нагадування про бої в оточенні серед полів соняшників.
1: Війна.
4: СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом удару РФ по складах в Бучанському районі Києва. Київщини розслідування ведуть за статтями про злочин агресії та недбале ставлення до військової служби. Внаслідок влучання дрона «Гарань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 людей. Пошкоджено приблизно 130 будинків та інші цивільні об'єкти.
1: Світ.
4: Берлін готовий покласти на Росію провину за атаку дрона в Лейпцигу. Про таке пише «Політіко». За даними видання, канцлер Фрідріх Мерц готується оголосити широкі санкції. Це стане черговим посиленням позиції Берліна щодо Москви. План уряду передбачає прямі заходи проти російських структур, паралельно з новими санкціями, які готують у Брюсселі. Оголошення планують на початок наступного тижня. Воно збігається з зустрічю міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії у вівторок. Але може відбутися і раніше, залежно від Мерца. За словами одного з джерел видання, у відповідь на інциденти вже недостатньо висилати окремих дипломатів чи закривати російський дім в Берліні. Потрібні жорсткіші кроки, посилення санкцій або навіть масштабніші постачання зброї до України.
1: Про бізнес.
4: У Львові добігає до кінця другий день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорили про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює і виїзна студія Радіо FM Галичина. Наш Роман Мудрий розпочинає спілкування з ще одним гостем.
5: А вітання з Львів Інвест Форум. Поруч зі мною Євген Клопотенко, шеф-кухар, креативний підприємець, громадський активіст. Я вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Питання перше досить таке просте, тому що тема вашої дискусії та сьогодні панелі: хто насправді заробляє в ресторані? Хто заробляє насправді в ресторані?
6: В ресторані заробляють менеджери, кухарі заробляють, офіціанти, я думаю, найбільше заробляють.
5: А коли людина йде в ваш, наприклад, ресторан, на що вона йде? Вона йде на ім'я, вона йде на страви, бо їй сподобалося. На що зараз йде людина? Ведеться?
6: Ну, дивіться, я думаю, що це дуже обширне питання, бо немає відповіді на що саме. Але в цілому люди йдуть на атмосферу. Атмосфера, вона складається із якості їжі, із очікувань, із, умовно кажучи, музикою і сервісу. Це таких 4-5 факторів, які впливають на атмосферу. Умовно кажучи, коли ви вибираєте, коли будете йти їсти, виявляєте, як ви себе будете там відчувати, або що, яку ви емоцію отримаєте, коли поїсте свій борщ, або з'їсте карпаччо, або поїсте том'ям. Ось ці фактори, вони є критично важливими при виборі закладів. Тому це, умовно кажучи, хто найкраще вам намалює вашу реальність. І ті ресторани, які найкраще малюють вашу реальність, ті перемагають.
5: Мати ресторан сьогодні – це вигідно?
6: Мати ресторан сьогодні – це вигідно, але я думаю, як і завжди, це вигідно лише 5-10% людям, більшості це не вигідно.
5: Яким був другий день Львів Інвест Форум? Як ви бачите, абсолютно різні спікери. Завершили ми смачно з Євгеном Клопотенком, говорили всі ці дні про інвестиції, у що інвестувати, чого остерігатися. Якщо маєте інвестиції, вам ці розмови були корисні, цікаві, ви вже знаєте для себе багато інформації. Якщо ви пропустили якусь розмову, ви можете зайти на сайт Радіо FM Галичина і там переслухати ще раз і обрати для себе цю тему, в яку інвестувати варто. Точно можу сказати, висновок усіх спікерів, що інвестувати на часі. На часі інвестувати в час кризи, в час повномасштабного вторгнення, не тримати гроші, а кудись їх вкласти.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах буде хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі буде плюс 24, в Верховині – плюс 25 і Міжгір'ї буде плюс 23. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Ольга Салабай. Почуємось вже у понеділок.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт. Бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Проект «Без броні» на FM Галичина. Продовжуємо наші часто дуже якісь несподівані зустрічі. Часто і сподівані. Чого кажу сподівані? Бо з нашим сьогоднішнім гостем ми давно домовлялися зустрітися. Але обов'язки, лікарні, все решта. Знайомтеся. Віталій Дячук, позивний Дяк. Привіт, братику. Дякую, що прийшов.
2: Привіт. Як люблять казати в Карпатах, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святенькому. Та, з Віталіком ми собі познайомилися років так 30 тому на різних концертах і фестивалях у Львові. Не народжені для війни, як ви підозрюєте, як ми завжди про то говоримо. І от тепер, напевно, дуже несподівано для самих себе, в нас от така категорія, яка називається ветерани. Але давай почнемо з того, як взагалі в тебе скотилося твоє життя відвідувача концертів і, в принципі, щасливого молодого чоловіка спочатку до гір, а потім і до війська.
2: Ну, дивись, типа, до гір воно фактично скотилося моментально, тобто мені було років 18, і я пам'ятаю наш перший похід.
1: З ким?
2: З ким? Це ми самі вирішили сходити і вирішили там на якусь, типа, а-ля Менчул черговий біля Рахова сходити. До карт не було, ніхто нічого не розумів, і я там собі взяв рюкзак татовський, який він на рибалку брав, колобок грьобаний, да. Подумав, що ми йдемо на 4 дня, значить, треба щось кушати, напіхав 5 банок тушонки в склі, а взяв, подумав, що тушонкою сит не будеш, запхав 2 буханки хліба і десь кілограма 2 сирої картоплі.
1: І ще там десь спальник мав би поміщатися.
2: Вот, да, про спальник це взагалі було смішно, я подумав, що вночі, напевно, буде немножко прохладно, і взяв з собою тоненький пледик. Вот, і, собственно, все, що влізло в цей колобок, ну, я ще чоловік розумний, подумав, що, напевно, ноги будуть мокрі, і взяв запасних шкарпеток, так пар з 10. Ну, в общем, з шкарпетками я не помилився, враховуючи, що тільки розвісив на просушку 4 пари, не 4, так, ще я розвісив 4 пари, 2 з них з'їла зранку корова, прямо на моїх очах. Ніколи не знав, що вони так можуть. Ну, це був перший експірієнс.
1: Хороший перший досвід в горах, який потім перетворився на Ельбрус.
2: Ельбрус я не був, Монблан, Матерхорн, побігав по Гімалаях, Казбек, пару, ну, і решта вершин, які там я зараз можу озвучити, вони людям нічого не скажуть, тому що я соціопат, соціофоб, і я намагаюся, ну, тобто, якщо є комерція, да, там, ти ведеш на популярну вершину, якщо для себе, я завжди намагаюся вибрати якийсь доволі дикий регіон, де людей мало, обмаль, а вершинок, ну, якихось там, є певна концентрація.
1: Це, да? Як в Карпатах іти, умовно, не на Піп-Іван, а на Аршицю сходити, так?
2: Да, щось типа такого. Ну, або, не знаю, залізти десь там в Сколівські Бескіди, але не на Парашку, а в саму діч якусь. Собственно, да, і це і заняття спортом продовжило наше з тобою знайомство, тому що травматолог – лучший друг спортсмена, як відомо. І прям це все стало дуже в пригоді, ці навики стали в пригоді під час війни, тобто в 15-му році, коли я туди потрапив.
1: До речі, розкажи, як ти от в 15-му році приєднався до Сил оборони?
2: Насправді, як би мене, оце, ну, я не знаю, як це передати, але я був на Майдані, там на Грушевського, і оцей от драйв, адреналін сутичок, він дуже, ну, як мені, як так сказати, зайшов. Але ж на тому Майдані мені тоді порвали передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, відповідно, ну, бігати ходити я не дуже міг. І відповідно, я там не пішов в 14-му, а пішов в 15-му. Плюс, як би, це дало мені час підготуватися, да, там була така смішна історія, звернувся друг дитинства, ну, найкращий, напевно, один з найкращих моїх друзів. Саме смішно, що ми на Майдані стояли по різні сторони, але коли прийшли підари їбані в Крим і в Донецьк, він звернувся, їм була потрібна там волонтерська допомога, як завжди, тобто це не, і досі не втрачає актуальності, і досі дуже часто, на жаль, нема якихось готових рішень, і треба щось хабатіти, купляти і все остальне. От, ну, треба було нормальні броніки, бо в них тоді були ті афганські вагою по 15 кілограм, треба були турнікети, от, і для того, щоб якось, ну, я людина на той момент був немедійна, я, собственно, в Фейсбучці та зареєструвався прямо під час Майдану для того, щоб не писати там 10 знайомим смс-ку, що зі мною все гаразд сьогодні.
1: Звіт такий загальний.
2: А, да, там звіт, от. А, і відповідно, ми подумали і влаштували такий собі якби мілітарі тренінг для цивільних. Тобто офіцери вже на той момент Нацгвардії, які мали якийсь певний досвід, в тому числі там пару людей було з бойовим досвідом, ну, миротворчі операції, але це все рівно якийсь певний досвід. Да, ми просто для всіх бажаючих влаштовували тренінги і просили за це там якийсь взнос.
1: Донат.
2: Да, донат, на який потім, собственно, це все і куплялося. От і за цей от рік я, типа, по-перше, починів тоді хрестоподібно, нормально все зарослось. По-друге, я підготувався, ну, якісно. Тобто, коли я вже попав безпосередньо в движуху, да, в бойові дії, в Широкіно, я вже розумів, ну, був готовий в плані навиків, в плані знань, мене мало що дивувало.
1: Військової кафедри в тебе ніякої не було?
2: Ні, в мене не було жодної військової кафедри, і в Широкіно я потрапив в лавах ДУК ПС, 8-й батальйон РАТА, потім вони там переформатувались, перейшли з Ярошем в УДА, але суті не міняє, я там приблизно з квітня, початку квітня, і до кінця липня провів весело час, 5 днів ти їдеш на впічку, 5 днів відпочиваєш, як би. Ну, було весело, один раз нас так розбирали 152-ми, там, з танки батарея МСТС виїхала і розбирала прям нашу позішку години 4. Я вже думав, що ну ніхто з нас живий не вийде. Там зірвало, скинуло з вікон, де ми сиділи, ховалися укриття антиосколкове. Ми от лежимо на землі, і вони прям над нами хлещуть. А я ж ненавиджу носити каску, що шия та не казенна, протрузії вже є. А я такий без каски лежу, ну в броніку, і такий башку побратиму в живіт впер, і він такий бачить на мене. Толпак, ти чо без казки, прикрив руками. От, ну, як би так, весело було.
1: Як в час повномасштабки і куди ти відразу от зібрався? Пам'ятаю, ти з перших днів повномасштабки відразу включився в роботу. Куди ти пішов?
2: Да, дивись, там я затримався буквально на день з виїздом, тобто 24-го, а 25-го в мене як би жуби. Теж, да, вічна людська проблема. А мені потрібно було, щоб зробили міст, да, там доробили, тому що ну, з хворими зубами на ти довго не витримаєш, не просидиш, толку від тебе ноль, ти типу не вояка. От, тобто, стоматологи максимально прискорились, і в п'ятницю зранку вони мені зробили. От, і якби спочатку я планував з таким львівським волонтером, Масляком,
1: Богданом.
2: Да, Богданом. От, але він от якраз 24-го стартував, я його так і не догнав. В дорозі ми там, теж дуже смішно було, там підігнали бус, який я мав перегнати Богдана, а сам я не водій. І я знайшов, він вже теж ветеран, Саша Жавненко, у нього протезі.
1: Азов.
2: Да, Азов. От, він настільки, як це сказати, відбитий, сміливий, да, був, що він погодився мене от в цей от хаос вести. Але по дорозі там прибуло ще декілька ветеранів. Саша тоді не поїхав з нами. Ну, можливо, на щастя, чи, ну, я не знаю прям, чи це щастя, чи ні. От. І в дорозі ми вирішили їхати в Марік. Те, що Марік вже на той момент був в оперативному оточенні, ми не знали. Інформацію ми не отримували. І так сталося. Пам'ятаєш, така от тупа п***а Ганна Малєр. На той момент вона була хтось там при Резніки, при міністрі 17 гривень. А вона там почала щось якусь псоху задвигати про російські ДРГ. Через що були там бої між своїми. 72-ка прям дуже постраждала.
1: І вас теж прийняли?
2: Так, да, нас місцеві прийняли за якусь ДРГ. Там, то більше, що якби, там, ми всі я по дорозі намотів броніки, що взагалі здавалося нереальним, але я намотив для всіх броню. А каски, плюс була якби, моя особиста зброя, тобто снайперська гвинтівка, українська Made in Ukraine, арочка. Хороша, пристріляна 308-го калібру з шикарним прицілом.
1: Ти так любовно про неї говориш.
2: Не винтовка, а мечта. Ну, з недоліків, кажуть, що на кілограм 10 важить, з нею бігати, а якщо ще запаску береш, ну, запасну зброю, то взагалі становиться дуже весело. А і АКМ, цивільна версія, тобто там відключена можливість вести автоматичний вогонь, але якби, ну, це ні на що не впливає, тому що, якщо ти стріляєш 7,62 чергами, то ти фактично стріляєш кудись в небо.
1: По-сомалійськи. Гей!
2: А, ні, ну перший постріл, він там піде туди, куди ти цілив, другий, якщо тобі повезе, він піде на метр вище і правіше. Ну, а третій, він кудись там улітає в
1: стратосферу.
2: Стратосферу, да. Вони це побачивши, прийняли нас за ДРГшок. Стоїть до об, ну, запобіжник спущений, патрон в патроннику, і в нього палець на спусковому гачку і тикає в нас калашматом. От, на щастя, нас врятували мінти. Поліція на той момент, багато хто каже, каже, що вона там з Києва з'їбалася. Ну, да, їх багато де поз'їбали, але от конкретно в цьому містечку, де нас стопнуло під Києвом, вони були. І вони нас врятували, вони перевірили мої документи, кажуть, блін, чувак, а як ти зброю везеш, військовий стан, не можна. Я говорю, ну, типа, здрасте. Я ще в Марік їжу, їду без зброї, ти що, ти нормальний вообще? От, але вони загубили документи двох учасників групи. І от я сижу посеред України, двох людей немає документів, в нас бусик набитий касками, броніками і зброєю. І я розумію, що далі буде таких блокпостів ще не один, і не два, і не три. Типа, вообще питання, чи ми доїдемо в цей Марік, враховуючи, що двох людей немає документів. Ну, в общем, вирішили, що тоді лишаємося під***тись за Київ. Тому, напевно, я зараз можу з тобою сидіти і балакати. Бо Маріку навряд чи хтось з нас би вижив.
1: На тій фразі ми зараз з тобою підемо на коротеньку перерву, після неї повернемося і продовжимо твій хрестовий похід. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Не перемикайся, обов'язково зараз тему будемо розвивати далі.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до розмови. Нагадую, це проєкт «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні Віталій Дяк, який розказує про свої далеко не дяківські історії. Та, насправді, позивний твій було напевно, нескладно придумати. Позивними найрізнішими один одного бійці нагороджує. Твій таке враження, що в тебе був вже, знаєш, вроджений.
2: А він був вроджений, але єдиний нюанс, під Києвом я фігурував під позивним «Гастролер». Чому так? Тому що там, да, я воював в 15-му, потім я ще приїжджав в 17-му на, скажімо так, вільне полювання. Таких, до речі, контрики дуже не люблять. Виловлюють, пи***ть, відправляють назад. Ну, і якби мені вдалося там домовитись. І коли я приїжджав на позішку, нам завжди доповідали, а знову цей гастролер приїхав. А тобто цей позивний, він певний час там фігурував в 17-й і 22-й. Вже коли я з ССОшки втік і перевівся в СБС, я повернувся до свого старого позивного там 15-го року і взагалі, типа там, які зі школи зі мною.
1: До завершення своєї військової служби ти так і залишався снайпером, чи ти змінив діяльності?
2: Дивись, я ще, ну, от під Києвом ми попали в батальйон братства, да? Тобто ми не знали, куди ми їдемо. Там пробили по своїх контактах, сказали, що от тут є, типа, пацани, дають зброю, от це все. Ми туди поїхали, по дорозі мене обрали командиром цієї маленької нашої групи, а потім зробили з водяга. І в мене от 30 дітей в підпорядкуванні, і я тоді зрозумів, що командир з мене не вийде, тому що я дуже хвилювався за життя кожного. Мені було простіше піти самому і когось там, ну, або захопити, або померти, ніж відправляти людей на якісь операції. Хоча, ну, ми там зажигали непогано. Пацани там раз вночі сходили з панцерфаустом в розпалагу, валіли десяток жмуров зробили, другий раз сходили, беху зіжгли, третій, краще в результаті там понаплітали все монками, самі на них підривалися, а я своїм, ну, вже заборонив ходити. Тим більше, що почалися штурмові дії.
1: Що для тебе найстрашнішим на війні було? Бо так, знаєш, деколи складається враження, що ті, хто безпосередньо беруть участь в бойових діях, вони вже нічого не бояться. Але десь правда трохи інакша.
2: Правда така, ну, перше, що я тобі казав, мене, от через це, для мене було найстрашнішим втратити когось підлеглих. Я почав, ну, я не боюсь так смерті, да, як абстрактно дуже багато людей бояться. Ну, тобто в момент якоїсь небезпеки я можу перелякатися, відчувати страх, це природньо, але абстрактного страху смерті в мене немає. Ну, помру і помру нормально, типу, а чого ні? От. А тут він з'явився через оці от постійні хвилювання за людей. От, і одним словом, мені там підігнали мавіків пару штук. Я зв'язався з пацанами 44-ї арт-бригади і 72-ї касавшки. І коригував, наводив і все остальне. Я просто зрозумів, що одним дроном, працюючи навіть очима, да, там, сміюся, що мавікісти – це аерококолди, бо вони нічого не роблять, тільки спостерігають. Але, ну, от, на відміну від багатьох кому потрібен, власне, піхотний двіж, мене влаштовував результат. Тобто я бачив, як засіли в хату, ми фездіки покоригували, воно як в хату прилетіло, хатка склалася.
1: Тобто ти зразу маєш готовий результат своєї роботи?
2: Це більш ефективно, да? Ну, ти береш цю снайперку, пиздиш посадку і лежиш там 3 доби, а взимку відморожуєш сраку, пальці, вуха і все, що можна. А от я, там в 17-му працював якраз взимку, і це я другий раз тоді обморозив собі руки. Всього я їх відморожував 5 разів.
1: Слава Богу, що вони в тебе є.
2: Так, да, я взагалі ще, понімаєш, я ще якби сапер зараз офіційно, да? Ну, вже не сапер, вже ветеран. І я жартую, що 10 пальців – це розкіш, і 2 нирки – це теж розкіш.
1: До речі, про твою нирку. Тебе оминули якісь серйозні жахливі поранення, яких насправді зараз дуже багато, і не знаю, ким треба бути, щоб не зауважувати людей з наслідками тих поранень. Тебе догнала хвороба. Чи ти то пов'язуєш якимось чином певним своєю військовою службою?
2: Я, важко щось сказати, просто ця пухлина, ця кіста, яка була на нирці, вона була дуже здорова, і з кожу цього, що вона росла багато років. І інша справа, що там в 25-му, коли я катався на бойові, в мене відбулося загострення. В мене почав боліти хребет поперек, причому, то, що в мене хребет болить хронічно, ти і так чудово знаєш, да, але переважно в мене всі проблеми були грудні і шийний відділ, а тут поперек. І я вальнув повне МРТ хребта, дуже зрадів, бо знайшлося 5 нових протрузій, але боліли не вони, боліла кіста на нирці. Мені довелося робити КТ.
1: А тоді тобі стало страшно?
2: Ні. По-перше, я не знаю, ці роки хронічного стресу, ці бойові дії, плюс, в цивільному житті альпінізм – це теж заняття, яке предполагає, що ти забаранишся рано чи пізно.
1: Можливо.
2: Тут взагалі залежить від людини і як, що ти хочеш. Мене завжди хочеться чогось більшого, складніший маршрут. Не обов'язково вища гра, але складніший, цікавіший маршрут. Чим складніший маршрут, тим більше шансів на загибель. Я ще так розумію, що я зараз повністю виморожена людина, в мене якісь, розійшовся шов грижа, треба операцію чергову, То якихось таких вже емоцій, не знаю.
1: Але ти не фаталіст прям, все, я вже тут жертва обставин, тепер буду, моделлю рольовою для лікарів.
2: Я фаталіст в певній ступені. Мій фаталізм, він заключається в тому, що людина рано чи пізно зіштовхується з обставинами, які вона не може перебороти. Ось мій фаталізм. От так він звучить.
1: Це реалізм більше,
2: І я просто чудово розумію, що рано чи пізно з чимось я зіштовхнусь, що не можу перебороти. Да? Наприклад, армійська бюрократична вертикаль – це був йобаний піздець, який ти не можеш перебороти, з цим треба тільки розміритися. Тому, в мене такий світогляд фаталістично
1: стоїцистичний.
2: Да? Стоїцизм, причому в мене самого такого чорного масштабу, плану, все, що ти там любив, воно рано чи пізно зникне, буде зруйновано, загине.
1: А що ти зараз любиш? Отак, що прям от твоє. От ти зараз в своєму вже ветеранському житті, там, бо кажуть, що колишніх військових як колишніх наркоманів не буває. Що для тебе зараз приносить задоволення в мирному житті? От був альпінізм, а тепер?
2: Альпінізм був, до альпінізму я повернуся, коли мене хірургію починять, це обов'язково, я відновлюся. Я знову буду ходити в гори. Це не обсуждається. Більш того, Саша Живненко, він ж втратив обидві кінцівки, а він мені підігнав там дуже сумасшедшу ідею, в стилі, як я люблю, завести там 3 ампутантів, без ноги на Казбек, чи пройти великий гімалайський шлях, який я там досі перший українець, єдиний, лишаюся, і якийсь 90-й в світі, 5-й, хто це зробив соло. Коротше, я люблю якісь братися за безумні проекти, і він сказав, що він хоче зі мною на Матерхорн. І каже, що, напевно, ти єдина людина, яка це зможе зробити з твоїм впертістю, з твоїм ентузіазмом і все решта. В гори я повернуся.
1: А таке щось базове, зовсім цивільне, зовсім людське, не знаю, комп'ютерні ігри, гітара?
2: Гітара. Для того, щоб на гітарі грати, то умовно, треба
1: братан.
2: Нормальні руки мати.
1: Значить, прийдеться тобі на барабанах грати.
2: Там,

0: наробки и так далее за 2 роки.
1: Шеф-кухар по вибухових пристроях.
0: Да, ти знаєш, от 25-му якраз тобі казав, да, ми їздили на п'ячку, ну, у нас в учебці побудована система так, що, по ідеї, кожен рік на 3 місяці інструктора мають катнутися, подивитися, що змінилося.
1: Освіжитися.
0: Освіжитися, да. Насправді, как би, це реально потрібна штука. А, от, і в мене найкращий спогад, значить, залізли в закинутий бліндаж, наш бліндаж, але закинутий. Біля них в посадці недалеко стояв бліндаж, де сиділа піхота 72. І нам ЦУП, центр управління польотами, там починає семафорити, типу, наших обіжають. Ми, коротше, беремо там такий Ден Пухкій, ти його, напевно, теж знаєш, він дуже нам допомагає постійно. От він якраз тоді підігнав дуже хороші, класні дрони з класними батками. Ми беремо цей дрон, що ми знаємо чітко, що він долетить, не впаде. А я беру фугаси, які переробляв до, ну, скажімо так, то, що видали, воно було не зовсім хороше, да? Тобто я там вносив певні модифікації, хоча я зараз собі на 8 років наговорюю, да? Бо не можна СВП ділати. А от, підключаємо, Арамис красавчик залітає в бліндаж, фугас розривається так, бліндаж розкривається з підами і схлопується назад. І це от так, лучше, чим секс, лучше, чим оргазм. Ми такі... Ай, красота. І піхоту вже ніхто не обіжає. А, ну, типу, я як людина, пришедша в БПЛА з піхоти, знаю, наскільки це важко, небезпечно. І для мене, коротше, нельзя піхоту обіжати, бо пролітять такі злі хлопчики, як ми, а бідчики розп'ясять. Не завжди це вдається, на жаль, да? Втрати ми несемо. Але переважно ми так само несемо втрати від ворожих БПЛА, а не в штурмах піхотних їхніх, да? Ну, тобто, да, і таке трапляється, але все ж таки, якщо подивитися розгорнуту статистику там і нашу, і підку по втратах, то станом на зараз до 80% поранень – це або камікадзе, або скіт. Не арта, не кульові, а саме от БПЛАшки.
1: Так. На завершення маємо ще питання від гостей. Дивись, питання таке, ну, насправді, воно тобі може здатися досить тривіальним, але що для ветерана сьогодні важливіше? Гроші, робота чи повага суспільства?
0: А, ти знаєш, от у мене зараз дуже веселий момент в житті наступив. Я вроді як списався. По ідеї, там мають якісь виплачувати там підйомні, не підйомні, а там за вислугу щось, да? Мають, оскільки хвороба пов'язана в мене з проходженням служби, мають якусь одноразову грошову компенсацію оформити, але цього всього ще нема. Тобто, коли той момент, коли ти списуєшся, в тебе наступає дуже цікавий період, там місяця 3-4 в житті, коли ти сидиш без денег. І добре, якщо ти там зразу, ну, опять же ж, как бы, з роботою у мене проблем немає, пропозицій вистачає декілька. Але треба прооперуватися, знову ж таки.
1: А це і витрати.
0: А це і витрати, да. І ти сидиш, типа, ну, как бы, без денег. Да, повага суспільства – це, безумовно, річ, яка потрібна, яка гріє душу, яка дає тобі зрозуміти, що твоя праця була немарною. Але, ну, робота, повторюся, знову ж таки, якщо ти не доб'єб, і якщо особливо ти там працював в сфері БПЛА, вакансій зараз море. Тобто робота тебе знайде. Але от, ну, типу, оцей момент там, да, без грошів'я, він прям, ну, доволі принизливий, да. Я змушений там клянчити собі на банку, на лікування, а і на те, щоб я просто міг жити, поки не отримаю цих виплат. Тому, як би, навірно, ну, деньги.
1: Там, здається, досить вичерпна відповідь. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Сьогодні в мене в гостях був мій друг, побратим Віталій Дячук, позивний Дяк. Залишайте питання, бачите, ми на них відповідаємо. Не дарма ви їх залишаєте. Підписуйтеся на канал «Без броні». Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя і нові роздуми на тему, як було, як є і, напевно, як воно має бути. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня зустрінемось.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
3: Реклама на FM Галичина.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Зима. Ви пробуєте?

0: лікування для здоров'я? Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів. На промисловій 52Б.
2: Сузуки. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Реклама на FM Галичина.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
7: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
6: Є обстеження і процедури?
7: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання є.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина. FM Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Шацьк 106,7.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Ми пам'ятаємо. Радіо ФМ Галичина. ФМ Галичина.

0: think that I want it.
1: FM Галичина.
2: Розкажи, що на душі.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина 106.7 FM.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.